Tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando